Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Най-добрата музика днес.
2: Това е Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah.
4: Always the hottest hits on the South Coast. And now,

Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg. Power FM. Най-добрата музика днес.

Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. Си аз съм Петров.
1: И диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
2: Ало, чуваме ли се изобщо?
3: Чуваме се и още как. Вече 15 години.
2: 15 години гафове,
3: песни от припева
2: и микрофони, които спират в най-важният момент.
3: Но не и ние.
2: И точно за това сега ние черпим.
3: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб.
2: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
3: Да, 15!
2: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра @powerfm.bg.
3: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.
4: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
5: Power FM.
6: Най-добрата музика днес.
7: I've seen the devil down sunset. In every place.

0: Фрейх и Мелоди Хаус. Слушайте Essential House в DJ Power и Radio Power FM.
1: Имате красива градина, но ви е омръзнало от плетеницата от маркучи, загубеното време и преразхода на вода? Градински рай предлага професионални решения в напояването. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Възползвайте се от компетентна консултация и безплатен проект в магазин Градински рай. Град Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола. Градинскирай.com.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now. Dolly.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано?
2: Аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
3: SOS! Краката ви викат за помощ!
4: Сухи пети, мазоли или проблемни ногти. Заложи на професионализъм, качествена услуга, индивидуален подход и висок клас оборудване. SOS Педикюр Център. Професионална грижа, която ще върне комфорта ти още днес. Бургас, ЖК Меден Рудник, блок 137 и Фейсбук Десислава Иванова. SOS Педикюр Център. Защото краката ви заслужават най-доброто.
5: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
6: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
7: 1000 бани, авторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас, булевард Тодор Александров 94, до бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
8: Ало, ало, чуваме ли се изобщо?
9: Чуваме се и още как, вече 15 години.
8: 15 години гафове,
9: песни от припева
8: и микрофони, които спират в най-важният момент.
9: Но не и ние.
8: И точно за това сега ние черпим.
9: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб.
8: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
9: Да, 15!
8: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра @powerfm.bg.
9: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първо усилваме звука.
10: Ladies and gentlemen.
11: Hi, Power FM.
12: What's up?
11: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: Мястото. Тук говорим с тялото. С движение. С баланс. С сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен. Осъзнат. Тренировка, която оформя тялото. И подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови 57. Запази своя час във Фейсбук. На мястото Бургас.
2: Ще се състезаваме ли?
3: Да видим кой тича по-бързо.
4: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
3: Еха, бързо си.
5: И аз ще си взема понки.
1: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на понки.bg.
6: Спокойно, това го правя с затворени очи.
7: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея...
6: Е, късметлийски са.
7: Късмет е, че още ходиш нормално.
6: Добре, какво предлагаш?
7: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
6: Само за майстори ли?
7: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
6: Значи всичко на едно място.
7: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
8: Пролетта е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. Тази седмица вземи от Булмак. Български салатки за 99 цента. Български пресен лук за 50 цента. Пилешко буче за 2 евро и 4 цента за килограм. Варен зрял боб кръстев 540 грама за 1 евро и 9 цента. Туалетна хартия е мека 24 броя за 5 евро и 62 цента. Сапун Дав за 86 цента. Бомбони Сушърт за 2 евро и 55 цента. И още много на bulmak.org.

0: Power Top 30.
1: Събота от 16 и неделя от 13.
2: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Матилда!
7: Мяу, Матилда!
8: Матилда! Всичко за нас!
9: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
10: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
9: Зоомаркети Матилда 3.
11: It's music! Power!

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Меторий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
1: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
2: Second Hand модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
3: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
2: Цветни етикетите водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе, нали така?
3: Panda Second Hand. Бургас, генерал Горко 7.
2: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
4: Всичко върви по план, докато изведнъж...
5: Няма пари ли бе?
4: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. rabbitcredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
6: It's music. Най-добрата музика днес.

0: FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
1: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех. Комфорт, който се усеща. Виж повече на climatech.bg.
2: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб. Today's best.

0: Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта. Warm Global Dance Radio Top 20. Само по Power FM.
1: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси? Провери дали е Green.
2: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успя. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол. Тя има нужда от грижа, но ти нямаш време. Когато погледнеш градината си, не виждаш рая. Избери професионални решения в напояването с Градински рай. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Градински рай. Професионална консултация и безплатен проект. Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола или на градинскирай.com.
3: Големите мачове искат големи удоволствия. Готи Family and Kitchen. Гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Family and Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
4: Ladies and gentlemen.
5: Hi. Power FM.
6: What's up?
5: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Ladies and gentlemen. Hi, Power FM. What's up? Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано?
2: Аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
3: О, Матилда!
4: Мяу, Матилда!
5: Матилда, всичко за нас!
4: Само сега храни за кучета и котки Фармина ННД с 20% намаление. Фармина ННД, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
6: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
4: Зоомаркети Матилда 3. Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака. 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
7: 1000 бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
8: Ало!
9: Ало!
8: Чуваме ли се изобщо?
10: Чуваме се и още как! Вече 15 години!
8: 15 години гафове,
10: песни от припева
8: и микрофони, които спират в най-важният момент.
10: Но не и ние!
8: И точно за това сега ние черпим!
10: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб!
8: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
10: Да, 15!
8: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра powerfm.bg.
10: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.
0: Today's best music. Music. Power FM.

0: вечера една музикална приказка. Петък вечер, 22 часа, Addicted to Music по радио Power FM.
1: Пролетта е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Тази седмица вземи от Булмак. Българско прясно агнешко месо. Пиринско 2 литра за 1 евро и 17 цента. Бургер хлебчета за 1 евро и 5 цента. Бургер смес от нашата транжорна за 2 евро и 99 цента. Кетчуп Хайнц за 1 евро и 83 цента. Пържени картофи за 4 евро и 90 цента на килограм. Влажни кърпи за 79 цента. Бисквити Континентал асорти за 8 евро и 99 цента. И още много на bulmak.org.
3: Българска верига, близо до вас.
4: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
5: SOS! Краката ви викат за помощ!
6: Сухи пети, мазоли или проблемни ногти. Заложи на професионализъм, качествена услуга, индивидуален подход и висок клас оборудване. SOS Педикюр Център. Професионална грижа, която ще върне комфорта ти още днес. Бургас, ЖК Меден Рудник, блок 137 и Фейсбук Десислава Иванова. SOS Педикюр Център. Защото краката ви заслужават най-доброто.

0: Слушайте, 120 минути с Метрополис. Си аз съм Петров.
1: И диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда, пак от 22 часа.
2: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
3: Ще се състезаваме ли? Да видим кой тича по-бърз.
4: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
3: Еха, бърза си! И аз ще си взема понки.
5: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на понки.bg.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Фирма Rantex предлага охладители за топла и студена вода, които продава и отдава под наем. Доставя трапезни и минерални води до вашия дом, офис или заведение. Доставката е безплатна. Изборът на вода е ваш. Rantex. Телефон 056 85 56 19.
9: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Метори до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
2: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089 55 70 007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси? Провери дали е Green.
3: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
4: Когато искате повече живот в градината си, дайте и вода. Градински рай. 10 години професионални решения за напояването и всичко за вашата градина.
5: Големите мачове искат големи удоволствия. Готи Family and Kitchen. Гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Family and Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
6: It's music. Най-добрата музика днес.
7: Yo, this is Fly Project. Please welcome my new single, Puerto Rico.

0: Power. 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House, DJ Power и Radio Power FM.
1: Мястото. Тук говорим с тялото. С движение. С баланс. С сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен. Осъзнат. Тренировка, която оформя тялото. И подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови 57. Запази своя час във Фейсбук. На мястото Бургас.
2: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се оспа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
3: Second Hand модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
4: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
3: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе, нали така?
4: Panda Second Hand, Бургас, Генерал Горко 7.
3: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
5: Стелажи, проектирани в зографа.
6: Стелажи, произведени в зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
1: Всичко върви по план, докато изведнъж...
7: Няма пари ли, бе?
1: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. RabbitCredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
8: Ladies and gentlemen.
9: Hi, Power FM.
10: What's up?
9: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех – комфорт, който се усеща. Виж повече

0: на klimatech.bg. Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700 853 или на evelynair.com.
1: Спокойно, това го правя с затворени очи.
2: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея?
1: Късметлийски са.
2: Късмет е, че още ходиш нормално.
1: Добре, какво предлагаш?
2: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
1: Само за майстори ли?
2: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
1: Значи всичко на едно място.
2: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
3: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб. Power FM. Най-добрата музика днес.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Бодуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това, кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближите пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
2: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
3: Магазин Градински рай. Богата гама помпи, хидрофори и помпено оборудване за дома и градината. Град Бургас, улица Одрин 7.
4: 1000 бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
5: Ало, чуваме ли се изобщо?
6: Чуваме се и още как. Вече 15 години.
5: 15 години гафове,
6: песни от припева
5: и микрофони, които спират в най-важният момент.
6: Но не и ние.
5: И точно за това сега ние черпим.
6: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб.
5: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
6: Да, 15.
5: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра @powerfm.bg.
6: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.
0: Today

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: Гарантиран комфорт и сигурно бъдеще. Това е квартал Азимут. След успеха на първите три сгради, отваряме нова страница. Сграда Атлас 4 вече е в продажба. Тук градската динамика се слива с комфорта и уюта на съвременния дом. Квартал Азимут. Новото лице на Бургас. Вашето бъдеще започва тук. Посетете azimut3.com, мястото, където комфортът и спокойствието се преплитат в един съвършен градски оазис.
2: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина, вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
3: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
4: Матилда!
5: Мяу, Матилда!
6: Матилда, всичко за нас!
7: Само сега храни за кучета и котки Фармина NNG с 20% намаление. Фармина NNG, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
8: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
7: Зоомаркети Матилда 3.

0: Power Top 30.
1: Събота 16 и неделя от 13.
0: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
2: SOS! Краката ви викат за помощ!
3: Сухи пети, мазоли или проблемни ногти. Заложи на професионализъм, качествена услуга, индивидуален подход и висок клас оборудване. SOS Педикюр Център. Професионална грижа, която ще върне комфорта ти още днес. Бургас, ЖК Меден Рудник, блок 137 и Фейсбук Десислава Иванова. SOS Педикюр Център. Защото краката ви заслужават най-доброто.
4: Тази седмица вземи от Булмак кори за баница Родея за 99 цента. Бяло краве сирене българче за 5 евро и 99 цента на килограм. Боровинки 125 грама за 2 евро и 40 цента. Сладолед Galaxy Bowl за 61 цента. Плодова напитка BBB 2 литра за 2 евро и 10 цента. Столовка за 3 евро. Турби за смет за 1 евро и 20 цента. Салфетки Ivona за 49 цента. И още много на bulmak.org.
5: Българска верига, близо до вас.
6: В този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Джиро д'Италия в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
0: Today's best music. Music Power FM.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
1: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех. Комфорт, който се усеща. Виж повече на climatech.bg.
2: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
3: Имате красива градина, но ви е омръзнало от плетеницата от маркучи, загубеното време и преразхода на вода? Градински рай предлага професионални решения в напояването. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Възползвайте се от компетентна консултация и безплатен проект в магазин Градински рай. Град Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола. Градинскирай.com.
0: Големите мачове искат големи удоволствия. В Готи Feminine Kitchen гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Feminine Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878-200820.
4: Today's best music. Music. Power FM.

0: FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
1: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси. Провери дали е Green.
2: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успя. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас, на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
3: В Panda Second Hand модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
4: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
3: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе, нали така?
4: Panda Second Hand, Бургас, генерал Горко 7.
3: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Всичко върви по план, докато изведнъж...
8: Няма пари ли бе?
7: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. RabbitCredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
9: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

Power Classics 91.1 and 88 FM. Power FM. Adele, Rolling in the Deep.

0: Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM.
1: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
2: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
3: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
4: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
5: Ladies and gentlemen.
6: Hi. Power FM.
7: What's up?
6: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now.
8: Hey guys, it's Oscar Dassault.
9: Hey, this is Sean Finn and you are listening to our new song, Let Me Be Your Fantasy.

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Бодуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Ladies and gentlemen. Hi, Power FM. What's up? Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Спокойно, това го правя с затворени очи.
4: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея...
3: Е, късметлийски са.
4: Късмет е, че още ходиш нормално.
3: Добре, какво предлагаш?
4: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
3: Само за майстори ли?
4: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
3: Значи всичко на едно място.
4: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
5: Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хапни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
6: 1000 бани. Оторизиран сервис на Гроя, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
7: Ало!
8: Ало!
7: Чуваме ли се изобщо?
3: Чуваме се и още как! Вече 15 години!
7: 15 години гафове,
3: песни от припева
7: и микрофони, които спират в най-важният момент.
3: Но не и ние!
7: И точно за това сега ние черпим!
3: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб!
7: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
3: Да, 15!
7: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра at powerfm.bg.
3: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първа усилваме звука.
9: Най-добрата музика днес.
10: Това е Power FM.

0: ще ти разкажа една музикална приказка. Петък вечер, 22 часа, Addicted to Music по радио Power FM.
1: SOS! Краката ви викат за помощ!
2: Сухи пети, мазоли или проблемни ногти. Заложи на професионализъм, качествена услуга, индивидуален подход и висок клас оборудване. SOS Педикюр Център. Професионална грижа, която ще върне комфорта ти още днес. Бургас, ЖК Меден Рудник, блок 137 и Фейсбук Десислава Иванова. SOS Педикюр Център. Защото краката ви заслужават най-доброто.
3: Фирма Rantex предлага охладители за топла и студена вода, които продава и отдава под наем. Доставя трапезни и минерални води до вашия дом, офис или заведение. Доставката е безплатна. Изборът на вода е ваш. Rantex. Телефон 056 85 56 19.
4: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
5: Тази седмица вземи от Булмак. Български салатки за 99 цента. Български пресен лук за 50 цента. Пилешко бутче за 2 евро и 4 цента за килограм. Варен зрял боб кръстев 540 грама за 1 евро и 9 цента. Туалетна хартия е мека 24 броя за 5 евро и 62 цента. Сапун Дав за 86 цента. Бомбони Сушърт за 2 евро и 55 цента. И още много на bulmak.org.
6: Българска верига, близо до вас.
7: Знаете ли, че официалният представител на водещи марки електроуреди на пазара, като Miele, Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Hansa, Горение и много други, е съвсем близо до вас? Това е Libra Group Бургас, магазин с винаги атрактивни промоции, професионални съвети и авторизиран сервис. Libra Group Бургас, домакински електроуреди. Libra Group на Фердинандова 98.
8: It's music.

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. С Ясен Петров
1: и диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.
2: Мястото. Тук говорим с тялото. С движение. С баланс. С сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен. Осъзнат. Тренировка, която оформя тялото. И подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови 57. Запази своя час във Фейсбук. На мястото Бургас.
3: Ще се състезаваме ли?
4: Да видим кой тича по-бързо.
5: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
4: Еха, бързо си.
6: И аз ще си взема понки.
7: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на понки.bg.
8: О, Матилда!
9: Мяу, Матилда!
10: Матилда, всичко за нас!
7: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
8: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
7: Зоомаркети Матилда 3.
11: Стелажи, проектирани в зографа.
12: Стелажи, произведени в зографа.
11: Оборудване, проектирано по ваша идея.
12: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
11: Оборудване, създадено за вашия успех.
12: Оборудване за магазини с марката Зографа.
11: Зографа, марката на вашия успех.
12: Зографа.com.
13: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
14: Today's

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Бодуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.
1: Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

Humor FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

0: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех. Комфорт, който се усеща. Виж повече на climatech.bg.
1: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
5: Ladies and gentlemen.
6: Hi. Power FM.
7: What's up?
6: Yeah.
8: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Знаеш ли кои са първите зелени таксита в Бургас? Green Taxi – символ на сигурно, чисто и комфортно пътуване. Поддържани автомобили и разумни цени. Green Taxi Бургас – 089-55-70-007. Green Taxi Бургас – зеленото, което вдъхва доверие. Виждаш зелено такси. Провери дали е Green.
2: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успя. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол. Тя има нужда от грижа, но ти нямаш време. Когато погледнеш градината си, не виждаш рая. Избери професионални решения в напояването с Градински рай. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Градински рай. Професионална консултация и безплатен проект. Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола или на градинскирай.com.
0: Големите мачове искат големи удоволствия. Готи Feminine Kitchen. Гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Heineken за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Feminine Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 08 20. Today.

0: Power.
1: 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House, DJ Power и Radio Power FM.
2: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700 853 или на evelynair.com.
3: Second Hand модата живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
4: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
3: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе, нали така?
4: Panda Second Hand. Бургас, генерал Горко 7.
3: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
5: Всичко върви по план, докато изведнъж...
6: Няма пари ли бе?
5: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. rabbitcredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Бодуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамбулов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамбулов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамбулов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближите пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
2: Матилда!
3: Мяу, Матилда!
4: Матилда, всичко за нас!
3: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
1: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
3: Зоомаркети Матилда 3. Време е за вкусно хапване на супер цена. Бързо хранене Детелина те чака. 30% отстъпка след 17 часа на всички традиционни български ястия. Ела в Бургас на улица Маргедик 16 и хъпни домашно, вкусно и изгодно. Бързо хранене Детелина. Вкусът на България с 30% по-сладък вкус.
1: 1000 бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
5: Ало!
6: Ало!
5: Чуваме ли се изобщо?
7: Чуваме се и още как! Вече 15 години!
5: 15 години гафове,
7: песни от припева
5: и микрофони, които спират в най-важният момент.
7: Но не и ние!
5: И точно за това сега ние черпим!
7: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб!
5: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
7: Да, 15!
5: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра powerfm.bg.
7: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първо усилваме звука.
8: Ladies and gentlemen.
9: Hi, Power FM.
10: What's up?
9: Yeah.
11: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Power FM.
1: Classic Power.

0: 22. Слушайте микса на DJ Diaz. Само единствено в ефира на Power FM.
1: Пролетта е тук. Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Тази седмица вземи от Булмак. Българско прясно агнешко месо. Пиринско 2 литра за 1 евро и 17 цента. Бургер хлебчета за 1 евро и 5 цента. Бургер смес от нашата транжорна за 2 евро и 99 цента. Кетчуп Хайнц за 1 евро и 83 цента. Пържени картофи за 4 евро и 90 цента на килограм. Влажни кърпи за 79 цента. Бисквити Континентал асорти за 8 евро и 99 цента. И още много на bulmak.org.
3: Българска верига, близо до вас.
4: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
5: SOS! Краката ви викат за помощ!
6: Сухи пети, мазоли или проблемни ногти. Заложи на професионализъм, качествена услуга, индивидуален подход и висок клас оборудване. SOS Педикюр Център. Професионална грижа, която ще върне комфорта ти още днес. Бургас, ЖК Меден Рудник, блок 137 и Фейсбук Десислава Иванова. SOS Педикюр Център. Защото краката ви заслужават най-доброто.
7: Today's best music. Music. Power FM.

0: 68.
1: Ще се състезаваме ли?
2: Да видим кой тича по-бързо.
3: С новите ми понки съм неудържима. Леки, удобни и супер модерни.
2: Еха, бързо си.
1: И аз ще си взема понки.
4: Новата пролетна колекция на детски обувки понки вече е тук. Намерени в Бургас на улица Георги Кирков 6, Файтус и онлайн с безплатна доставка на ponki.bg.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Спокойно, това го правя с затворени очи.
8: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея?
7: Е, късметлийски са.
8: Късмет е, че още ходиш нормално.
7: Добре, какво предлагаш?
8: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
7: Само за майстори ли?
8: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
7: Значи всичко на едно място.
8: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM. Today's best music. Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
2: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех. Комфорт, който се усеща. Виж повече на climatech.bg.
3: Дай газ на любимата си песен, докато шофираш. С Авточасти Франц. Доказан магазин за резервни автомобилни части с доставка в цяла България. Виж онлайн на autopartsfrance.com.
4: Всичко върви по план, докато изведнъж...
5: Няма пари ли бе?
4: Точно тогава ти трябва нещо бързо. Rabbit Credit е до теб. С бързи решения, добри условия и без скрити такси. Без излишни въпроси, без осложнения. Само коректност и човешко отношение. А ако кредитната ти история не е перфектна, просто се свържи с нас. Ще намерим решение заедно. Бургас, Славейков, 107 блок. rabbitcredit.bg. Rabbit Credit. Заекът е винаги до теб.
6: 1000 бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров, 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
7: Най-добрата музика днес.
8: Това е Power FM.

0: Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
1: Мястото. Тук говорим с тялото. С движение. С баланс. С сила. Мястото. Реформер Пилатес. Прецизен. Осъзнат. Тренировка, която оформя тялото. И подрежда мислите. Мястото. Ново Реформер Студио. Сцена за контрол и резултати. Мястото. Има и още. Мат Пилатес. Табата. Функционални тренировки. Танци за малки и големи. Мястото. Където всеки си идва на мястото. ЖК Братя Миладинови 57. Запази своя час във Фейсбук. На мястото Бургас.
2: Здравейте! Знаете ли, че авторът на този рекламен текст също спи на матрак от магазини за матраци Брава? Днес малко се успа. Познайте защо. Магазини за матраци Брава. Невероятно разнообразие на марки, модели и размери в наличност. Бургас, на улица Демокрация и в Меден Рудник, както и в Поморие, Айтос, Свети Влас и Ямбол.
1: Когато искате повече живот в градината си, дайте и вода! Градински рай. 10 години професионални решения за напояването и всичко за вашата градина.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Ето ни отново тук, отряд 99. Няма кал и няма прах. Чистим всичко с замах. Кухня и баня. Всичко в час. Домашна помощница идва при вас. След ремонт почистваме навред. Отряд 99.com. Мисия чистота. Време за теб.
6: Power FM, hit music.
7: Най-добрата музика днес.

0: живее отново. Всеки ден нещо ново, стилно и готово.
1: За жени, мъже и деца. Качество, избор и чудесна цена.
0: Цветни етикети те водят към сделка добра, а седмични намаления чакат и тебе, нали така?
1: Панда Секънд Хенд. Бургас, Генерал Горко 7.
0: Влез, разгледай, усмихни се. Тук всяка дреха има втора съдба и първи шанс да блесне.
2: Открийте нови хоризонти с бутиковите екскурзии на Evelyn Air, създадени с любов за истински пътешественици. Малта, Италия, Испания, Узбекистан, Индия, Япония или луксозен круиз. С няколко клика или с един телефонен разговор можете да започнете невероятното си пътешествие с Evelyn Air 0700-853 или на evelynair.com.
3: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
4: Големите мачове искат големи удоволствия. Готи Feminine Kitchen. Гледаш мачовете от Шампионска лига с бира Хайнекен за 1 евро. А на терена излизат и нови вкусни попълнения. Мезета, апетитни ястия и всичко, което прави вечерта победа. Готи Feminine Kitchen. Мястото, където вкусът и футболът играят в един отбор. Запази места за компанията на 0878 20 0820.
5: Ladies and gentlemen.
6: Hi, our FM.
7: What's up?
6: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...
8: Stop!

0: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
0: 1000 бани. Оторизиран сервис на Гроя, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров, 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
2: Ало!
3: Ало!
2: Чуваме ли се изобщо?
4: Чуваме се и още как! Вече 15 години!
2: 15 години гафове,
4: песни от припева
2: и микрофони, които спират в най-важният момент.
4: Но не и ние!
2: И точно за това сега ние черпим!
4: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб!
2: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
4: Да, 15!
2: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра @powerfm.bg.
4: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първо усилваме звука.
5: Тази седмица вземи от Булмак кори за баница Родея за 99 цента. Бяло краве сирене българче за 5 евро и 99 цента на килограм. Боровинки 125 грама за 2 евро и 40 цента. Сладолед Galaxy Ball за 61 цента. Плодова напитка BBB 2 литра за 2 евро и 10 цента. Столовка за 3 евро. Турби за смет за 1 евро и 20 цента. Салфетки Ivona за 49 цента. И още много на bulmak.org.
6: Българска верига, близо до вас.
2: Ало, ало, чуваме ли се изобщо?
4: Чуваме се и още как, вече 15 години.
2: 15 години гафове,
4: песни от припева
2: и микрофони, които спират в най-важният момент.
4: Но не и ние.
2: И точно за това сега ние черпим.
4: Ако имаш бизнес в Бургас, това е за теб.
2: Подаряваме реклама за 3, 5 или цели 15 месеца.
4: Да, 15!
2: Изпрати лице за контакт, име на фирма и телефон на игра @powerfm.bg.
4: Дай повече пауър на бизнеса си. Power FM. 15 години в ефир и те първо усилваме звука.
0: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
7: Радио Power FM представя Essential House с DJ Power. 18 часов изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House с DJ Power и Radio Power FM.

Si no te veo más, se me di confianza, no era más mi sol.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми, по време на първия етап не се върса Сузопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
2: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Слушайте 120 минути с Метрополис с Ясен Петров
1: и диджей Стивън, събота от 22 часа.
0: И повторение сряда, пак от 22 часа.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah, yeah, yeah.
5: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

Песнов 22. Слушайте микса на DJ Diaz. Само единствено в ефира на Power FM.

Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.

0: love. I dream of music. I dream of music. I dream of music. 120 минути с Метрополис продължава драматично с това, което Ясен Петров ще обяви.
1: Това, което не ми излиза от, как да кажа, щях да кажа от кастофона последните 10 дни. Новото парче от новия албум на изключителната група Laibach се нарича Music, което трябва да се чуе. Срамота е да говорим срещу него, но те или иначе ни слушате по Дарик, Power FM, Бургас и региона, Кода Радио и, разбира се, в рамките на SoundCloud страницата на Кода Радио. Тази песен трябваше да печели, Евровизия, която мина. Признавам си, че не съм обърнал внимание, не знам кой спечели, нямам представа къде се намират българското участие в нея, но тъй или иначе, чуйте как да не спечели Евровизия това парче. Невероятни. Ако имате възможност да ги гледате на живо, гледайте ги. Laibach, това е групата, която беше открита за света от Mute Records, която е дала на света някои не много популярни групи като Depeche Mode и така нататък и така нататък. Ще смесим три парчета след Laibach, защото това са кратки парчета. Music на Laibach, Alistair Lane с Give Me a Kiss и Tommy Virish с Ready or Not, което ще ви напомни на едно много старо парче. Явно тези седмици сме обърнати назад, за да отскочим и да погледнем към бъдещето.

Подарик радио в национален мащаб и ефир по Power FM за Бургас и околностите и, разбира се, по нашето Коле радио, за където и да се намирате.

песен от 90-те години, издадена в този случай за TV Recordings, парчето на Fugees Ready or Not, което влиза в също нещо от 90-те години. Някой от най-гигантските композитори и продуценти на хип-хоп, единия може би от West Coast, други от East Coast, единия Доктор Дре, другия Timbaland, Доктор Дре с Eminem, Timbaland с Missy Elliott и с още Нели Фуртадо и така нататък, и включая, разбира се, с как се казва си вокалистчето на NSYNC, което Deep Dish казаха, ние знаехме, че той е преди другите да разберат, Justin Timberlake, разбира се. Слушаме Timbaland, Kerry Hilson и DOA с The

0: Мета с наистина едно такова диско, леко слънчево парче, подходящо за коктейл, обаче никога не правете коктейл с винаги или само с кампари или с мартини. Изобщо не ползвайте този аперол, защото той има по-малко алкохолно съдържание и по-висока цена от горе изборените два вермута други.
1: Или поемеш отговорност да кажеш на всички жени, които пият аперол Шмидтс, това нещо.
0: Не, казвам го на мъжете им, защото коктейла с кампари и с мартини се струва по-малко. Аперола ще ги напие жените по-малко. И... така че обръщам се към мъжето.
1: И такава нотка да вкарам. Освен всичко останало. Коктейла не става и вкарваме и обида към жените, които не могат да избират добре коктейлите си и така нататък.
0: Еми, какво да ти
1: кажа?
0: На номер в Левелс. Ако бяхме в Америка, щяха да ме канцелират, но тук слушаме хубава музика и знаете, че си проставаме глупостите, защото се обичаме, нали така, скъпи приятели. Анотър, Timbaland слушаме, след него Анотър, 54 утре и Talk to You за лейбъл No Art.

0: 120 минути с Metropolis по националото Дарик Радио, също така по Power FM, Бургас и на юг от Бургас. След това продължаваме онлайн с нашото Кода Радио, където можете да го слушате. И най-накрая, не съвсем онлайн, а застопорено в SoundCloud, е изданието на предаването от понеделник нататък. Сега в своя вихър е водещият Ясен Петров.
1: Искам сега да покажа на Стефан нещо, с което той да удостовери колко е BPM-а на последните две парчета, за да не бъда упрекван, че като пенсионер се движа не в най-дясната, ами дори в аварийната на магистралата няма да ме пуснат.
2: Колко пише тук?
0: 135!
1: Да!
0: Майко мило!
1: 135 удара в минута в момента, слушате. Така че това е положението. Да му мисли Стефан във втората част на 120 минути с Metropolis. Райан Грег, Бъзин за Helix Records и Вив Кесъл с Vengeance ще завършат тези 30 минути на днешното издание на 120 минути с Metropolis.

0: Здравейте, приятели, вие сте по националното Дарик Радио, там ни слушате, също така Power FM в Бургас и на юг от Бургас, нашето онлайн Кода Радио, което може да го хванете навсякъде, където има електроника около вас и най-накрая в SoundCloud на Кода Радио от понеделник нататък. Съвсем скоро ще чуем други места, където може да слушате това наше предаване, както знаете 120 минути с Метрополис, а сега ви представям така да се каже, творческия дебют на Зиги и така повече познатия ви на вас като диджей Зиги.
1: Без диджей, без диджей.
0: Без диджей.
1: Без диджей.
0: Той някой трябва да е диджей, друг да не е в имената.
1: Диджей Стивен е
0: достатъчно. Ясен е без диджей, аз съм с диджей, ти си без диджей.
1: Точно,
0: така че ето Зиги е в студиото и ще представи 5 негови парчета или 6 бяха.
1: Те не са мои, но 6 на брой, да.
0: 6 избрани от теб, това е по-важното.
1: Избрани от мен на много който... талантливи продуценти.
0: Да, казвай сега. Само да кажа, другия принцип по принцип е един като говори, другия да не говори. Така че изчаквай да си завърша изключително важните мисли, които ми се въртат в главата и след това започва и твоите. Така че имаш думата.
1: Тези принципи са на вас с яската. Сега...
0: Аз съм я прекъсвал при всяко положение и не признава нищо.
1: Добре, така, първото, че... което слушаме, направо от главата за краката, нали? Без представяния и така нататък. Това е Игнес за неговия лейбъл. Сомов се казва неговия лейбъл. Може би това, което аз бих казал е, че той е от един от младите и доста талантливи продуценти. Да, интересно парче. Последното EP е това за неговия лейбъл. 5-6 са вътре, слушайте ги.
0: Да, едно време правиха по 3 парчета, от които едно ставаше, другите 2 бяха пълнежи. След това почнаше да има дъб версии. Малко се увеличиха броя на релизите на един релиз на парчетата, но сега вече работата е сериозна, защото който издава по-малко от 4 парчета, не му ги купуват. А пък все пак хората се борят за живот и поради тая причина вече трябва да се слушат всички парчета в релиза, защото има много интересни от тях. За танцуване има и такива, които не са за танцуване и пак са много интересни, така че слушайте всичко. Разбира се, това става по-сложно за вас, но всичко става по-сложно. Знаете ги у нея диаграми, какво прави диджея, когато не пуска. Знаете и всички подобни неща. Знаете коя музика харесвате и как в един много тънък суджук се прокрадва музиката, която на вас евентуално може да ви хареса и която никога не пускате. Така че всичко това ви е ясно, затова загубих толкова време от първото парче на Зиги. Кажи го пак, че...
1: Игнес за неговия лейбъл Сомов. Виж, не те прекъснах. Това, което каза, че трябва да издаваш много парчета, за да ги купуват. Сигурен съм, че Игнес не е от тия хора, защото той е в момента един от най-може би слушаните, пусканите. Момчето има различен стил. В днешно време не е толкова лесно да се открояваш и да си различен от тълпата. Той със сигурност е един от тези. Много яка музика прави, това е едно от

0: 120 минути с Метрополис продължава с второ включване. Отново в студиото е Зиги.
1: И диджей Стивен.
0: Зиги и Стивен, добре, благодаря. Чухме Игнес, още продължава да свири композицията на Игнес, но влиза един подвиквач от страни, който вика нещо, така че давам ти думата да го обявиш, кой е този гражданин.
1: Аз парчетата, които съм подбрал, са на млади дихатели, както вие се изразявате от това поколение. Обикновено хора, които са доста талантливи и това е един от тези, които аз доста следя. Ганейн живее в Германия, така че може би вече е Ганейн. Той има нов лейбъл, който се казва Ганейн Recordings. Това му е първото издание. Събрава парчета, които аз всичките съм ги пускал и ми беше много странно как това е много ново издание, а то се оказа, че е неговия лейбъл и просто е
0: събрал... Издава като лут.
1: Да, и е събрал вътре явно тези, които е горд с тях, които работят и така. Парчето се казва Ancestral нещо си, момент.
0: А, да, беше странно, помня.
1: Combination, да. Странна комбинация, Ancestral Combination. Да, една-две думи за Ганейн. Той е също от тези продуценти, които изпъкват с интересна музика и която абсолютно винаги работи на дансинга.
0: Само да кажа, че на такива продуценти търпението е голямо, но от друга страна таланта е голям, защото когато правят продукцията, която издават, рано или късно биват забелязани. Така че, както се казва, не се отчаявайте, слушайте много музика и малко или много ще запомните продуцентите, които ви звучат много по-откровяващо се от други. Така че това му е, както се казва, рецептата. Сега продължаваме с втората част от това издание на 120 минути с Метрополис.

0: Mega 9 за неговия лейбъл и смесено започва Мао. Ноктурно се казва парчето. Издадено е за The Third Room. Това е лейбъла на Ахмед Шишман, ако не се лъжа, се казваше момчето.
1: Това е лейбъл с интересните картинки в черно и бяло.
0: Да, да, интересни са всички картинки на Мао, защото там е изцяло трибалистична такава
1: тема.
0: Да, случай не е по-различен с артворка и на това EP, но Third Room е интересен лейбъл, защото Ахмед Шишман е човека, който е отговорен за фестивала Stone Festival, може би едно от най-интересните места за слушане на техно последните няколко години. Той има и успешно мастеринг студио. Човека е много напред с материала и като продуцент, и като... Но Мао, да говорим за него и за неговото парче, той пак е от продуцентите, които са много по-различни от масата. Има такъв почерк, пак трибалистичен. Много-много интересни елементи, които другите не ги съвместяват така както той.
1: Само да вметна, че преди години имаше едно парче, което свое вет направо апокалиптично пускаше навсякъде, където отида, което беше на Ахмед Шишман. И може би този лейбъл, който е в момента неговия, с страхотния артворк, който никога не остава незабелязан, пък е направо впечатление на нови поколения от хора, които обичат качествена музика. Така че, както обичат да казват във филмите, точките се събират и по този начин всичко отива там, където трябва да отиде. Слушаме от лейбъла на Ахмед Шишман. Кой беше то граждан?
0: The Third Room се казва лейбъла, а продуцента е Мао. Парчето се казва Ноктурно.
1: Добре.
0: Да, всичките останали от EP-то са супер. Слушайте ги.

0: издание на края от понеделник в SoundCloud на Кода Радио, където може да намерите цялото издание на предаването с оригиналните записи на парчетата и с многото миксове, които предлагаме за вас. Сега какво продължаваме?
1: Продължаваме с талантите. Следващия е Ана от Гърция. Това е Ане.
0: Безспорно.
1: Да, тя е приятелка. Това е издание за лейбъла на Слам Сома. И не толкова случайно съм го включил и преди друга причина, че напоследък те, бидейки един от най-сериозните лейбъли, продуценти, диджеи и така нататък, малко се лутаха и честно да си кажа, не издаваха музиката, която смятам, че трябва да издават, заради която са станали това, което са. И пускаха такава музика, но вече като че ли приемат правата посока, поне според мен. И това издание е на Ане от Тесалоники. Парчето се казва Lithium и е в ремикс на Slam. Те са два ремикса, този е Slam Strip Mix. Парчето е интересно.
0: Това е добре, особено когато получаваш промота по-рано и ги теглиш на време, за да не изгорят поради факта, че вече са издадени. Но слава богу, този релиз успях да го оцеля преди да излезе и го изтеглих от лейбъла Слома на нашите двама приятели.
1: Искаш да кажеш, че не е издадено ли? Аз не съм проверил.
0: Не е издадено и поради това падна. Нямаше вече промо, нали? Но аз го бях изтеглил преди това, както никога.
1: Защото най-вероятно го имам от промо.
0: Диджеите не следят такива новини. Те се вълнуват от други неща и разбира се, както казах, от всичко друго, което може да намерите в интернет, какво прави един диджей, като някои от тях вероятно дори прикопават градината или нещо друго, защото няма как, трябва да се живее. Стига толкова, слушаме Ане, като интересното е, че някак си звука на Ане и звука на лейбъла на Слем се доближават в този релиз и няма празно и в двата от тях.

продължаваме с талантите и приятелите. Това е Тодор Даунсайд. Той е не само продуцент, музикант, технически в Fuse, един от най-сериозните клубове за електронна и техно музика

0: Белгия, в Брюксел.
1: Да, да, точно така. А пък отделно една дума си харесах преди време на английски и влиза в описанието на това, което правя. Аз съм aficionado. Тоест човек, който е сериозно загрижен за музиката и се интересува от нея. Точно е умножен под 4, според мен поне, защото от една страна е някакъв, как да го кажа в нормалния смисъл на думата, технически ръководител на Фюз. Отделно се занимава с организацията на всичките събития на Фюз, и големия фестивал, и малките събития в клуба, и отделно е безспорен лидер в продуцирането. Самият той е много, как много се интересува от начина на продуциране и искрено се вълнува, когато открива нови пътища и как да се продуцира музика по нов начин. Поне факта, че когато говориш с него, той е винаги страшно заинтересован от тези неща и споделя и съответно шерва, както е модерно да се каже, какво се случва в електронната музика днес. Това е, какво беше?
2: Downside, парчето е Not Good at Goodbyes. Кой е добър в казване на началото? Издадохме за Prima Materia, който, честно да си кажа, не зная чи е. Знам, че е френски лейбъл, може би е на Louis Dufort или някой от тази клика. Самото EP е с две парчета на Downside и още две на един друг продуцент.
1: Супер!
2: Да.
1: Идеално, защото, както казах, са влазни точките, да можеш да ги свързваш. Рано или късно и ние ще свържем това лейбъл, като видим.
2: Добре, дай да кажем, че сме издали, че сме издали Downside тушето за нашия лейбъл.
1: Естествено, казвай, това е много важно.
2: Едно от, може би, първите му негови издания е за нашия лейбъл Mechanica Recordings. Да. Не го познаваме оттам, но по принцип целта е и...
1: Освен това е ужасен симпатяга, което е много важно. Слушаме, Downside е едно от двете парчета, включени в този релиз.

0: 120 минути с Метрополис. Последно парче включваме в тази част на предаването. Той е специално подбрано тук. Ето, давам думата на Зиги да го представи.
1: Да, това беше Downside, Not Good at Goodbyes. Сега слушаме Моника, или както се изписва Моника с H накрая. Това е едно парче, което... Да, точно. Едно парче, което пускам от както излезе. И може би е най-питаното. Всеки идва и кое е това парче, кое е това парче. Хауси е с много интересен вокал. Изцяло продуцирано от Моника. И като инструментал, като глас, всичко. Интересно е посланието, не остава незабелязано. Self-release, сама си го е издала. Слушайте.
0: Сериозни работи, срещам, няма отговорност, поема отговорност сама да си издава релиза, значи най-малкото вярва в него, което за нас е много важно, а вие сте на вълните на Дарик Радио, на Power FM, съответно на Кода Радио онлайн и най-накрая в SoundCloud на Кода Радио.

Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. Си аз съм Петров.
1: И диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi. Power FM.
4: What's up?
3: Yeah.
5: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Power. 18 часов. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House с DJ Power и Radio Power FM.
1: Най-добрата музика днес.
2: Това е Power FM.
3: Mr. Worldwide with the iconic.

0: Sunday, what? Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Момчета и момичета, честит ви първи работен ден след почивните дни. За едни, а други, които работиха през почивните дни, надявам се, че днес пък ще почивате. Както и да е, 124-я ден от началото на годината, време е за една интересна селекция от хубави неща, случили се на 4 май. През годините и вековете отиваме 1626 година. Какво тогава? Еми, Манхатън е продаден от индианците на холандските заселници в Америка. Продали са го индианците за сигурно жълти стотинки. Или жълти там холандски гулдени. 1675 година отиваме къде? В Англия. Защо? Ричард Стори. Какво прави той? Нарежда да бъде изградена кралската обсерватория в Гринуич. Нали го знаете? Гринуич там. С единия крак сте в едното, в другия крак сте в другото. По кълбо. Нали? 1715 година в Париж е произведен първия сгъваем чадър. Тук може да пляскаме и да се радваме на това, между другото, супер интересно и полезно за мен изобретение. Сгъваем чадър на 4 май 1715 година. Ако имате сгъваем чадър, до вечера му изпразнувайте рождения ден. Нека да си пиенете нещо за негово здраве. 1932 година в Атланта, мафиотът Ал Капоне, който е обявен за обществен враг номер едно в щатите тогава, влиза в затвора за 11 години с присъда за укриване на данъци. Може да го значи. 1953 година Ернест Хемингуей получава наградата Пулицър за повестта си Старецът и морето. Едно прекрасно произведение, ако не сте го чели, не ми какво чакате. 1966 година, баш па на 4 май, в СССР започва производството на леките коли Жигули и Лада по лиценз на Фиат. Събирахме пари и аз и тя и ти, не месеци, а 3 години. Жигули, жигули, жигули, хора сме, нали? А всички с коли, ау, жигули ли? Великият Тодор Колев с песни за жигулите. 1979 година Маргарет Тачър, желязната лейди, става първата жена министър-председател на Обединеното кралство. 79-та година. След това имаме 2011 година, когато папа Йоан Павел II, какво той, започва пътуване, наречено постъпките на Свети Павел, от Гърция до Сирия и оттам до Малта. И 2005 година, на днешната дата, е открит естествения спътник на Сатурн Егир. Предполагам, че една голяма част от вас сега го откриват, както и аз. В католическия свят е Международен ден на металурга, пожарникаря и куминочистача, ден на патрона на тези професии. В католическата църква е Свети Флориан. И имаме в Италия празник на град Анкона. Разбира се, мили китайски младежи, които в момента слушате шоуто по радиото с Генчо Генчев. Нихао! И ден на младежта е днес, да знаете. Китайската младеж. Така че ако познавате китайски младежи, да ги поздравите. И разбира се, винаги нещо екзотично е така до вечера, като си сипете, да знаете за какво пиете. Ден на престолонаследника. Къде бе? В Тонга. Къде е Тонга? Тонга е в югозападния част на Тихия океан. Една така островна държава, която е монархия. Та престолонаследника днес има празник в Тонга. Надявам се един ден всички заедно или не заедно да отидем в Тонга. Малко да се поразходим така. Както се разходихме из датата 4 май, благодаря ви, че се присъединихте към тази екскурзия, която си спретнахме рано-рано с Абале. Today's best music. Music. Power FM.

0: FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
2: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
1: На Зодия Овен, заинтересовани за финансите си, ще разкривате скритите си таланти. Чудеса от храброст ще правите, само и да изкарате някой лев. Телци, наложете си строг самоконтрол над реакциите. Колкото да ви се иска да викате, да ревете, да се карате и други подобни фокуси, днес си трябва самоконтрол. Близнаци, внимавайте да не създадете погрешно впечатление за себе си. Не влизайте в роли, че ще объркате публиката. Раците, не може да се оплачете от липса на динамика в професионалния си живот днес. През днешния понеделник в работата всичко е като на забързан кадър. Зодия Лъв, избягвайте да давате пари на заем. След празниците е възможно някой гражданин да се завърти около вас такава цел. Ама вие си служете едно ембарго на даванията днес. Девите, подготвени сте за процесите на работното място. След почивки, работа, работа и пак работа е девиза. Везни, бъдете търпеливи и не бързайте с оценките. Три пъти ги мерете и един път или ги режете, или ги оценявайте. Скорпионите, не се колебайте да се освободите от всичко, което ви пречи да се чувствате добре. Хора, задръжки или в крайен вариант дрехи. Стрелци, ще получите информацията, от която се нуждаете. От някъде ще има теч и ще получите това, което ви трябва като информация. Сега търсете къде е теча. Козирог, въздържайте се от излишни разходи. След празниците, разходите са противопоказни. Мислете за плюсовете, не за минусите. Водолейте, понеженият ви жизнен тонус може да ви изиграе лоша шега. Възможно е да заспите в неподходящ момент или да ви се приспи в такъв. И рибите, бъдещето ви крие приятни изненади. В този или другия живот всичко ще е по мед и масло. Това беше Генчоскопът ви за днес.
3: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама@powerfm.bg. Power FM. Най-добрата музика днес.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. От 7 до 10 с Генчо Генчев. Топло, по-топло, горещо, горещо направо. Не си играя на играта топло, по-топло, като деца играехме. А, ви казвам какво ще бъде. Времето в Европа тази година. Европа се затопля най-бързо света, според един доклад, с рекордно големи горещи вълни. И миналата година останахме в историята с рекордно големите горещи вълни от Средиземно море до Северния полярен кръг. Според годишния доклад за състоянието на климата в Европа, поне 95% от Европа е имало температури над средногодишните. Даже в Норвегия, даже в Исландия са регистрирали най-топлата си година в историята. Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света. Ами така е, тук като има голяма индустрия. Така се получава. От 1980 година насам Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, което е прави най-бързо затоплящия се континент на Земята. Горещите вълни стават все по-чести и по-интензивни. Между другото, тази година се очаква да е много горещо, понеже и Елниньо, течението Елниньо се измествало нещо. Та, през юли Финландия, Норвегия и Швеция преживяха 3 седмици с рекордни горещини с температури, достигащи плюс 30 градуса над Северния полярен кръг. Макар че тези тук 2 дни, които имахме, тези 3 дни почивните, които имахме, даже сняг валя, ама да кажем, ние говорим за миналото лято. В Турция температурите стигнаха 50+, в Гърция 85% от населението пострада от горещите вълни, които бяха от 40+ градуса. Големи части на Западна и Южна Европа, включително части от Испания, Португалия, Франция и южните части на UK, Обединеното кралство, бяха засегнати от 2 значителни горещи вълни. Третата голяма гореща вълна удари Португалия, Испания и Франция. Прогнозират авторите, че Европа и останалата част от света може да се изправят пред едно изключително горещо лято, тъй като се очаква, ето го, феноменът Елниньо, който тласна глобалните температури до рекордно високи нива през 2024 година, да се завърне в средата на годината. Освен всичко и европейските ледници много се топят. Очаква ни да играем главни роли във филма Жега. Още съвсем скоро. Ще си говорим лятото и ще разберем какво ще случи.
0: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. От 7 до 10 с Генчо Генчев. Хайде сега да влезем във филма Индиана Джонс и храма на обречените. Оставаме на такава вълна, само че се казва Генчо Генчев, вие и голямото съкровище на викингите. Отиваме да го търсим, даже няма какво да го търсим, те го намериха. Съкровище, наброяващо близо 3000 сребърни монети. Е, голямо съкровище са открили близо до град Арена в Норвегия. Разкопките започват след първоначално откритие от любители с метал търсачи, така наречените маняри, норвежки, които в началото на април попадат на 19 сребърни монети. Последвали са проучвания, разкрития и докато и накрая са дошли археолозите, които продължават да работят по изясняване на пълния обхват. И изведнъж, бам, 3000 монети. Направо са попаднали на древна банка, викингска банка. По-голяма част от монетите са били с произход от Англия и германските земи, но също има и датски и норвежки монети. Датирането им обхваща около 1040-та и 1080-та година. Тоест, както знаем, викингите, или поне това, което представят по филмите, отият си до Дания, взимат си монетки, отият до Англия, взимат си монетки, грабят, плечкосват и накрая какво става? Намираме ги в земята, тези монети. Сребърни са, среброто е играло централна роля като средство за разплащане тогава, а широкия географски произход на монетите свидетелства за търговските контакти между Скандинавия и останалата част на Европа. Дали са били търговски връзки или са били цап-царап връзки? Археолозите подчертават, че подобни находки често са свързани с периоди на несигурност, когато ценностите са били заравени с цел съхранение. Вие познавате ли някой, който е заровил ценности с цел съхранение? А аз съм сигурен, че в нашата земля героична са заровени сумати героични левчета и някой ги е забравил, къде ги е заровил някога някъде. Колко пъти аз така съм забравил разни такива, ето си скрия едни пари, там си скрия други пари. Сега е да ги намерим вече левчетата. Левчетата в евро. Трябва да ходим в банката да ги обръщат. Ама дано да ги намерим, де. Вие имате ли някъде заровени парички? А, няма да ми кажете. Добре. It's music. Най-добрата музика днес.

0: слушате шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин, от понеделник до петък, от 7 до 10, в ефира на Power FM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah.
4: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah.
4: Always the hottest hits on the South Coast. And now,

0: by Power FM.
1: Најдоброто од сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
2: Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечният стремеж да се разберем. Тя, Ева Кикерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката Мъжът и жената ефирно всеки делничен ден в сутрешното шоу. Последите на изчезналата романтика. Здравейте на всички. Да, родителството променя любовта. И два дена си говорим с тебе за децата, за родителите, за зъбчета и как тази романтика да се появи отново на хоризонта. Минава,
3: може би като
2: минава.
3: Изведем бебето от стаята на родителите за някакъв период от време, там след няколко месеца, защото да, то е много голямо улеснението, когато детето ти е вътре в стаята и така се пресягаш само за да го приспиш през нощта. Ясно е това, но въпреки всичко все пак може малко да си създадем някакви такива навици, нали, малко по-романтични. Да си припомним дори, знаеш ли, скоро ми направи впечатление, че да си запалиш свещичка е нещо, което е много банално, обаче че това блещукане на пламъка създава една... Да, задушевно дори. Да не е баш романтично, ама така една задушевност такава създава. Пък, нали, можеш да сложиш една чаша вино, който предпочита нещо друго, нали, нещо друго.
2: Те нещата могат да прераснат и да останете без дрехи. Не знам си кой в момент само се чува друга стана.
3: Еми, малко може да си поплаче.
2: И ти по безгащи вървиш да преспиваш бебето.
3: Да, както се казва, малко ще му се разширят дропчетата. Какво беше? Ще му се разгъне дропчето.
2: Ама да, но...
3: Да. Нека сега да не се правим, нали, на по-свети от папата, защото в крайна сметка то децата ще пораснат един ден, обаче ние ще си останем все още партньори. И за да се стигне до там да си останем партньори с партньорите ни, хубаво все пак, нали, да си обръщаме внимание и да знаем, че това да си родител е нещо много важно и много хубаво, но е също толкова важно и да си партньор във връзката. И много лошо впечатление ми е правило, мога да кажа, че и на мене ми се е случвало, да се прибере мъжа ми вкъщи и да каже, ти какво прави цял ден? Нали? Тук,
2: това е редомен сега... номер, да.
3: Нали? Ти да стига, че цял ден си вкъщи, ами ти какво прави цял ден, че тук, нали, сега има дрехи, има
2: грачини. Е много често си
3: и
2: мисля,
3: на мен направо, Генчо, казвам ти, пада ми пердето и съм готова и да фърля и дете и све и да си изляза и повече да не се върна и да го видя той какво ще прави цял ден.
2: Утре ти си тук.
3: Да, защото не е като да не са, да не, нали, да ме нямало за някакъв период и като се върне и се едно Багдад, нали, забарвам. Да, това е ясно. Така че и тогава да питам аз той какво прави цял ден. Така че тук мъжете това малко много удобно, нали, че жените са водещите, жените са майките, пък те, нали, за тях имало време. Тя не, грешка... мъжът трябва да си участва още от началото.
2: Тя грешката е, че много често ние наистина го обръщаме. Ти какво прави цял ден? И то спи само и такова. Но гледането на едно дете си е най-първата категория труд. Има и такива бащи, примерно, един от така добрите ми приятели, който каза, нашето дете, вика, то много спокойно. То много спокойно, въобще не се буди вечерта и много ни е спокойно. И жена му казва, то от 6 месеца не е спало, бе. Само че ти къртиш като дъскорезница, нали? Нищо не може да...
3: Ау, да. Сега ми хрумна нещо, обаче утре ще го изговорим. Ау, заспането в другата стая.
2: Детето не, ли? Не, или, не, или, не, не. Ау, между другото там...
3: Мъжа, който спи в другата стая, за да не се буди. Това вече е много лошо. Да.
2: Абсолютно. Аз ти предлагам направо. Добре, тук за къде е романтиката, последите на изчезваната романтика, някакви такива, имаме ли малък съвет, примерно, хора не говорят само такива теми, детето, правете си малките жестове, време на саме, дори за кратко.
3: Това е истината, делегирайте някакви задължения, аз от своя опит даже искам нещо да кажа, ами нищо няма да стане, ако днес чиниите останат в мивката и утре ги приберете в миялната или ги измиете, няма да свърши света и ако, това вече от личния си опит, го казвам, ако не сготвите манджа, ами намажете ни сандвичи за вечеря, защото аз много упорито, много дълги години готвих един път за обяд, един път за вечеря.
2: Не го прати в ресторант.
3: И нали, това в един момент буквално ме бърнаут, а пък отделни за децата за училище на следващия ден и просто в един момент си казах, айде стига, нищо няма да стане, а ако не съедем пържени яйца с краставици.
2: Някои хора отраснаха с пържени яйца, е така, пак за финал на един разговор, един приятел се жени, вика, човек, ерген съм бил цял цял живот. Значи, само пържени яйца, само варени кремвирши. Пържени яйца, варени. Утре се женя. Утре се женя, жени се човекът, щастлив се жени. И виждам го сатана седмица и вика, аз толкова пържени яйца и варени кремвирши, колкото сега и преди не съм ял. Така че това да си мисля, че като за вече с двойка, жена му ще му готви. Ние идваме пак в петък да си поговорим за родителството и за изчезналата любов или за любовта, която е там.
0: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. По радиото с Генчо Генчев.
2: Искате ли да ходим на концерт?
1: На концерт на коя банда?
2: На... Няма да ходим на банди, ще ходим на групи. На Пусикия Долс. Искате ли да ходим на онази дама, която често беше забелязвана в Хасково преди години? Никол Шерцингер. Ако си спомняте, Гри Шоу. Никол Шерцингер, Кимбърли Уайт и Ашли Робъртс са Пусикия Долс. И оказва се, че Пусикия Долс тръгнаха едно невероятно турне, но пък се получава така, че има мижев интерес. И те почти приключват северноамериканското си турне. Остава само на едно място, където да пеят. Всичко други са били канцелирани, защото в официално съобщение в социалните мрежи информацията посочва, че решението е взето след честна оценка на северноамериканската част от турнето. Честната оценка всъщност е слаби продажби на билети. Все е основният фактор, който е довел до промяна в графика. Планираните концерти обаче в Европа остават. Дали ще има концерт в Хасково на Пусикия Долс? Едва ли. Но концертите в Великобритания и в Европа ще се проведат по график. Според информацията, някои от датите вече са разпродадени. В Америка никой не иска да ги гледа. Тук искаме да ги гледам. Преди малко чухте, че не всички оригинални членове на групата участват в този проект. Няма ги половината. Момичешката група далеч не е единствената, която отменя или отлага свои концерти през последните месеци. Подобни решения взеха и артисти като Меган Трейнър, Зейн Малик. Те отмениха своите турнета в щатите, както и Пост Малон, който отложи част от концертите си. Ситуацията е следната, че мижав интерес, хората не искат да ходят, високи цени и пренаситен концертен календар раждат това явление. Много групи, много нещо, ти сега на кой за кой да си дадеш парите. Въпреки да се върнем мача към Pussycat Dolls, come on baby, come be my baby. Няма да пея, обещавам. Та те заявяват, че продължават работа по нови проекти, включително и музика. Еми добре, както се казва, ако не е файда, файдичка. Няма концерти, ама ще има нова музика от Pussycat Dolls. Кой от вас иска да отиде на концерт на Pussycat Dolls? Ма защо никой не вдига ръка?
3: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
4: It's music. Най-добрата музика днес.

0: FM.
1: Најдоброто од сутрешното шоу по радиото Генчо Генчев. Зелененат кај вълна од авиокомпании които отменят полети, преразглеждат маршрути, всичко това заради високите цени на петрола и оттам на керосина и изобщо положението е сериозно с тази война в Иран. Но на фона на всичко това хората се чудят какъв по-голям лукс да измислят като авиокомпания, какво по-голямо луксозно да предложат на своите клиенти, за да задържат, нали, клиентите, да се радват пътниците, например, да се радват на самостоятелни тоалетни. Ето, сега ние летим с нискотарифни компании, да си имахме частна тоалетна, нямаше да е нискотарифна, нали? Или пък щеше да е такава таксата на тоалетната, че да избият на лелята, която лети с самолета и взима там стотинките. Въпреки че вашата частна баня. Частна баня няма на нискотарифните превозвачи. Частна баня и нискотарифен превозвач не съществуват, но частна баня и една от най-големите компании в света, Emirates, те обявиха амбициозни планове за нова стъпка в лукса по време на полет с въвеждането на самостоятелни бани в апартаментите от първа класа на борда на бъдещите си самолети. Самостоятелни бани, апартаменти, прича ли ви на летение със самолет? Идеята цели да надгради вече познатия премиум продукт и да доближи изживяването във въздуха още повече до това в 5-звезден хотел. Националният превозвач на Обединените арабски емирства от години се позиционира като една от най-луксозните авиокомпании в света. Имат си хората частни кабини, имат персонализирано обслужване, има гурме меню на борда. Гурмето е между другото хайвер на корем. Пътниците в първа класа могат да се насладят на гурме ястия, неограничен хайвер, съчетан с шампанско. Да се напукаш с хайвер там горе на високото и с шампанско и в някоя турбуленция да върнеш неограниченото количество хайвер. Emirates последните 2 години е обявявана за най-добрата международна авиокомпания и се чудят какви още луксове да измислят. Та в момента първата класа там вече предлага редица ексклюзивни удобства, изисквана кухня, сервирана по всяко време на полета. Искам да ям. Сготви ми ние чица ми пръжни с хайвер. Да, достъп до душ кабини на борда. Ето тук душ кабините на борда ще бъдат вече с частни бани и социални зони тип лаунж бар. В самолетите авиокомпанията дори описва изживяването като лична хотелска стая в небето. Самолет номер 5 също стане хотел номер 5. Давай газ към някакъв такъв презокеански полет. Конкурентни авиокомпании вече предлагат своя концепция с тристайно пространство на борда. Имате си тристайен апартамент, което включва отделна спалня с двойно легло, самостоятелна баня с душ и личен салон, както и допълнителни ексклюзивни услуги, като дизайнерски пижами и персонализирано обслужване. Изобщо е така се летия, не такива като мен е 2 метра, като седнем в тези нискотарифните, нали знаят, нискотарифните първия пилот, последния стюардеса. Та, като седнете в тези компании и 2 часа полет ми струват като 20 часа полет, защото техничко е малко на мен, 2 метра мъж. Вие ако сте 2 метра мъж или 2 метра жена, примерно, техничко ли ви е на тези? Еми ще летим с тези, за които вече ви разказах. Амаха, хайвер и баня. Ще си ям хайвера в банята и няма да им излизам.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now,

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. По радиото с Генчо Генчев. Отново Генчо Генчев да се върне в своята изконна спортна роля, като половината ми живот минал като професионален състезател. Сега да отидем всички заедно при една друга професионална състезателка, която е лекоатлетка. Има две световни титли и в момента съди един от най-големите спортни гиганти и отбор от Формула 1 заради контузии, които били породени от екипировката, с която се е състезавала. Чакай сега, Генчо, стана много объркан. Наистина стана много объркан, но 26 годишна спринтьорка твърди, че дизайнът на шпайковете, както включването на карбонови елементи в тях е довело до промяна в крака и както в механиката на бягане, това от своя страна е допренесло за повишаване на контузиите. Каква е ролята на отбора от Формула 1, се питате вие? Какво ми говориш? Кой отбор? Ами не мога сега да правя реклама по радиото, ама тимът, който е доказано име в моторните спортове, има участие в дизайна на обувките, за които американката твърди, че са довели до контузията. Двете компании, един от най-големите спортни концерни, заедно с този отбор, си имат сътрудничество. Та тези двете компании са били замесени и са имали контрол в създаването, развитието, тестовете, произвеждането, маркетинга, промотирането, продажбите, разпространението на обувките и техните компоненти, тези с спайковете, които са пряко свързани с делото. Дамото обявява, че обвиняемите са били наясно, че в продукта има дефекти, които ги правят опасни и способни да доведат до контузии. И също така съобщава, че травмите, които според нея се е стигнало заради екипировката, заради шпайковете, са довели до края на активната и кариера в спринта. Сега не мога да разсъждавам по този случай. Аз такива неудобни обувки много пъти съм носил. Предполагам, че и вие, ама не съм тичал, не съм правил световни титли с тях. Въпросът е следващия път да си ги сложа и да отида да правя световни титли. Ако нещо са контузия, майко, какви дела ги чакат. И вие ли ще ги съдите? Абе, някой лев, ако изкараме, добре. Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. От 7 до 10 с Генчо Генчев. Продължава се с самолет номер 5, дето не дава газ за никъде. Продължават глобалните проблеми, свързани с самолетите, полетите и авиокомпаниите, които режат хиляди полети. Даже са ограничили 2 милиона места за месец май. Глобалните авиокомпании масово съкращават полети на лични места в разписанията си за месец май, тъй като се засилват опасенията, че в близките седмици може да има недостиг на гориво. Айде, отваряйте го протока, да се нормализира малко този свят, да се нормализира. Не само авиокомпаниите. Хиляди полети вече са отменени, а част от авиокомпаниите заменят по-големите самолети с по-малки или по-икономични, за да ограничат разхода на гориво. Авиопревозвачи, включително Emirates, Etihad и Катар, вече са преработили графиците си за май, като са отменили част от полетите. Данните показват, че общият брой на лични места в световен мащаб е намалял от 132 милиона до 130 милиона. Ето ги тези 2 милиона липсващи места за месец май. Големи международни компании, като British Airways, United, Air China и една японска компания също променят мрежите си, намаляват или пренасочват капацитет, за да избегнат задръствания и проблеми с горивото. Някои азиатски летища също ограничават полетите. Примерно Air France съобщиха, че са получили указания да не увеличават честотата на полетите до Сингапур и токийското летище Ханеда, тъй като регионът е силно зависим от доставките през Ормузкия проток, който в момента е, както знаете, почти блокиран. Стартира там някаква операция Свобода, ли как се казваше. Тази операция дано да малко ни освободи от всички тези мисли и всичките тези глобални дивотии, които се случват заради войната там. Американската компания Delta Airlines е намалила капацитета си до 3,5% през второто 3-месечие. EasyJet, Virgin Atlantic също предупреждават за натиск върху приходите. Германската Lufthansa е сред най-засегнатите. Компанията отменила около 20 000 полета. Turkish Airlines също е намалила значително капацитета си през последните седмици. Air China също съобщава за съкратени полети, включително вътрешни линии. А пък много авиокомпании преминават към малки и по-икономични самолети. Колко е голям този самолет? 25 метра, а другия 50. 25 върчи днес. Ако продължават така нещата, скоро с балони с топъл въздух ще ни пренасят. По двама, ама горе-долу да има все пак някакво движение. Today's

0: Ова е Power FM.
1: Најдоброто од сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Време е да четем. С Станислава Георгиева сън и влизаме в романи, новели, разкази и приказки в Луди за книги. Всеки четвъртък едно заглавие за големи и едно за малки. Уважаеми приятели, честит ви четвъртък и честито ви време за четене. Тоест, времето за четене вие си определите кога е, а ние ви даваме две заглавия в Луди за книги. Сън и здравей, две заглавия. Чакаме ги сега.
2: Добро утро от нас, от Лудите за книги. Днес сме с шведския писател Йонас Карлсон и романът му Редовният човек. Това е тиха книга, разказваща за старец, който изгубил съпругата си, отказва да общува с съседите. Единственото, което поглъща вниманието му, е розовата градина на съпругата му. Грижи се за нея с отдаденост, която дълги години не е проявявал в живота си. В околността не е падала капка вода от началото на лятото, а розите се нуждаят от вода. Докато опъва маркучи, той попада на стар кран, но открива странна зависимост. Отвия ли крана, за да полее цветята, започва да вали. Дали е странно, има си хас, но колкото пъти го развие, толкова пъти вали. Специалните му умения му дават самочувствие пред съседите, които все се опитват да го наставляват. Той се впуска в мечти да променя климат, политически режими, финансова система. Развива известна грандомания, тъй като има контрол над най-жизнеутвърждаващата сила – водата. Междувременно, една жена се бори за избиратели и старец, управляващ дъжда, колкото изпахнато да звучи, е нейният скрит кос. Изпълняват се всички негови желания, включително това да построят паметник на жена му. Свиква се пресконференция. Градчето, което старецът обилно е полял с дъжд, оживява. Необичайна история, която има своя разумен завършек. Разказ, който показва, че в един момент на човек му се приисква да повярва дори в най-невероятното. Както казах, тих роман. Основните движения се извършват в мислите. Дъждът е фон, розите са истински и уханни. Сюрреалистична и комична, това е Дъждовният човек от Йонас Карлсон. Би била подходяща за подарък за вашите родители, особено ако имат чувство за хумор.
1: След Дъждовния човек е време за тези читателчета, които обичат дъжда и да скачат в локвите и ние да им се караме или пък някой път да казваме «Давай, скачи смело!» Скачайте сега смело в детското заглавие.
2: За децата, освен предложение, книжката от Кори Дорафелд «Зайчето ме и слуша» дава и решение на често срещан при тях проблем. За какво говоря? За нетърпението, което проявяват, когато се сърдят, или по-скоро за неспособността да излязат извън внезапно завладяла ги емоция. Тя е нагледена чрез малкото момче Тейлор, който след като е построил нещо специално, с което много се гордее, то неочаквано бива срутено, както често се случва. Дали от друг, или от невнимание, или от вятъра. И реакцията на детето е оттегляне от всичко извън него. Ничий опит да го разсее или посъветва не достига до него. Идва петлето, идва мечето и слончето, хиената и кенгурото. Все с добронамерени предложения какво се прави в такива случаи, но нищо не стига до него. Истината е, че в такива моменти се нуждаем от тихото присъствие на някой, от неговата споделена топлинка, от зачитане на чувствата ни. Това се случва с момчето в нашата история. Кой мислите става проводник на чувствата на детето? Зайчето. То е метафора за мълчаливата нежност, от която всички се нуждаем в моменти на тъга. И можем да изразим всички свои емоции без страх от осъждане или порицание. Тези безценни същества, които не дават съвети, а ни дават простор да израстваме, са онези, които трябва да пазим и да се стремим да бъдем тях. Красива история, трогателна, докосваща, в минималистични цветове и рисунки, които дават простор на нашето въображение. Зайчето ми слуша е предложението ми за нашите деца днес. Приятното е четенето ви!
1: И зайчето ни слуша, и вие ни слушахте. Между другото, не забравяйте, че на radio.bg в секцията подкасти може да слушате и по-старите предложения на Съни. Съни, благодарим ти много, до другия четвъртък.
3: Ladies and gentlemen. Hi, Power FM. Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език. Или обратното, от мъжки на женски. Елена Димитрова Ангелова с тъпки.
2: С тъпки.
1: Тъпките, да, говорим си наистина един слушателски въпрос. Имаме от мъж, да направо тук да пляскаме. Мъж пита как детенцето да вече да не спи при нас вече на 5 годинки. И Елена каза, че има стъпки, които могат да бъдат осъществени. Елена?
2: Да. Защото, когато се прави промяна, тя не трябва да се преживява като някакво взимане, а като постепенно разширяване на зоната на сигурност. И тук има пак, искам да се върна към онзи важния момент с отношенията между родителите. Защото когато този пласт не е наред и когато това дете с присъствието си компенсира липсата на близост, тогава вече нещата започват да се задълбочават. И често този въпрос, кога детето да бъде отдалечено, става един символичен конфликт, ако мога така да се изразя. За единия родител това е грижа и защита, за другия е граница и самостоятелност. Тоест грижа и защита да остане, граница и самостоятелност да е в друга стая. И тогава детето абсолютно несъзнателно се оказва в центъра на неразрешено напрежение между възрастните. И тук въпросът не е готово ли е детето, а готови ли сме ние като родители да направим тази промяна спокойно. И как да бъде? Детето не се оттегля изведнъж.
1: Тя много хора слушат и казват, бе, какво ми говорите тук 10 минути, бе? Фащаш го за ухото, вкараш го другата стая и точка. Айде ще спиш тука.
2: Е, така не става. Да, може да започне обаче с заспиване в собствена стая, но с родител до него. Приказки, разговори и така нататък.
1: Може роботче да му вземат, сега са модерни.
2: Постепенно намалява присъствието на родителя. Да, понякога приказки, дори от някаква тип машина, вършат работа, но някакси родителя да даде посланието, аз съм тук за теб и съм в другата стая и съм наблизо, но да, аз ще изкарам времето с теб, от което ти имаш нужда, това е важно. И постепенно се намалява това присъствие на родителя, запазва се ритуала там за сигурност, колкото има нужда, разговор, светлина, приказка, каквото там е нужно. И втория ключов момент е посланието, което детето получава. То не трябва да бъде вече си голям, време е да спиш сам, а по-скоро ставаш все по-голям и вече можеш да имаш своя стая. Ние сме близо.
1: Скоро ставаш на 17.
2: И това не се променя.
1: Виж, имаме и други стаи в апартамента.
2: На колкото и години да е детето, разликата е огромна, ако звучи като отнемане на близост. Край, вече нямаш място тук. Друго е, когато е разширяване на доверието. Можеш да се чувстваш добре и там. Ето ще вземем новите неща, от които имаш нужда, за да ти бъде приятно.
1: Да, ти ще ти купи джип.
2: Да, какъв цвят искаш да е той и така нататък. И третия много важен момент е, разбира се, съгласието между родителите, от което тръгнахме и в самото начало. Защото децата много са чувствителни и усещат, когато сме разколебани. Ако единият родител казва време, другия излъчва тревога, детето някак си наистина задържа процеса в средата. Затова е важно партньорите си отговорят на въпроса от какво се страхуваме всъщност, какво означава за нас отделянето, как да го направим не като спор, а като екип. Ако забелязваш, всеки път почти имам такъв лайт мотив, че ние в партньорството сме екип, а не някакви отделни отбори.
1: Заплесни ми казваш, че не забелязвам, че говориш като екип.
2: Не. Фокусирам те само. Не. Само напомнях колко е важно да имаме малки опорни точки в партньорството, но да не ги забравяме и да ги следваме. Тук често истинския въпрос при отделянето на детето в собствена стая не е за детето, а за родителската тревога. Единият се страхува от изоставане, другия се страхува от застой в развитието. И самостоятелността не бива да се налага на детето. Тя се изгражда в отношения, в които има сигурност. И може би най-важното е да помним, детето не се учи да бъде самостоятелно, като го оставим само. Значи това с затваряме вратата с трясък и то плаче и ние го оставяме, защото някой си казал, че на една година е време, това не работи добре в дългосрочен план по отношение на психиката на детето. Когато покажем на детето, че дори когато е отделено, връзката остава стабилна, ето тогава вече може да сработи. И това, отделната стая, не е просто разстояние, а е следваща стъпка в порастването с родители, които са дали посланието, че остават наблизо, дори когато не са в същата стая.
1: Елена, заминаваш в другата стая, защото ти свърши рубриката.
2: Да, верно. Да. Другия вторник пак.
1: В другата стая, но вие тръсте Елена Димитрова Ангелова, така я тръсте в интернет, намирате, задавате си въпросите в Фейсбука и като лични съобщения, или пък пишете на info@radio.bg. На radio.bg може да чуете всички други нейни рубрики. Чао, Елена.
2: В подкасти, нали така?
1: В секцията подкасти. Чао, Елена, и до нови срещи.
0: Том, чуваш това? И твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама@powerfm.bg. Power FM. Най-добрата музика днес.

0: Почуває Power FM.
1: Найдоброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
2: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодио Овен, ще отхвърлите всеки опит да бъдете въвлечени в сплетни по адрес на когото и да е било. След почивките искате да ви почине и душичката и давате заето за тази материя клю-клю. Телци, предстои ви запомня се ден. Запомнете го с това, че нищо интересно не се случва. Близнаци, ще постигнете резултати, които ще ви донесат удовлетворение. Едни на бюро, други на маса, трети на легло. Раците, днес се заемате с реализацията на отдавна планирани начинания. Захващате се с неща от миналата или от по-миналата година. Зодия Лъв, ще направите стъпка към подновяване на отношения с някой, с когото ви свързва миналото. Едни правят стъпка към подновяване на връзка с стар приятел, а любителите на силни усещания правят стъпка към подновяване на връзка с старо гадже. Каскадьори. Девите, денят е благоприятен за алтернативни дейности. Вместо да работите, правете йога, или ако правите йога, вземете поработете. Везни с творчески ентусиазъм, ще се посветите на нови задачи. В един момент обаче ентусиазмът изчезва и вие си оставате сам с задачите. Скорпионите, не пренебрегвайте духовните си нужди. То след харчовете от последните дни, какво ви остава освен да медитирате? Стрелци, подобрявате финансовото си състояние. Удряте му едно ембарго на джоба си и на портфела си и така си подобрявате финансите. Харчиш? Нямаш. Не харчиш? Пак нямаш. Ама е по-добре. Козирог, не оставяйте нещата да стават от само себе си. Както се казва, стига с този мързел. Помогнете им малко на нещата. Водолейте, послушайте сърцето си и действайте. Стига сте слушали Сулю-Пулю, Атанас и аз. Чуйте го малко и това вашето сърчице. Ту-туп, ту-туп. Рибите, ще ви се отдава да освоявате някаква материя. Днес някой ви праща на поправителен по нещо си и вие пак учите материята. Това беше Генчоскопът ви за днес.
0: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. 7 май. Уважаеми заспали и уважаеми събудени, това е положението. Какво се е случило на 7 май през годините и вековете? Разбира се, че ще помогна. Разбира се, че ще ви направя една тънка селекция. Както едно време по радиото имаше приказки по радиото, а сега история по радиото ви разказвам. Какво е станало на 7 май през годините и вековете? 1824 година в Виена е премиерата на 9-та симфония на Лудвиг ван Бетховен. Симфония номер 9 в ре минор се нарича също хорална симфония. За тези от вас, които са чули, влизайте веднага в YouTube и поправете тази грешка. Днес е денят на радиото. 1895 година руският учен Александър Попов демонстрира пред руско физико-химично общество своето изобретение. Първия в света радиоприемник. И някакви хора говорят. 1895 година. После скачаме чак 1946 година. Не, една компания, която не може да нямате нещо подобно у вас. Основана е компанията Tokyo Telecommunications Engineering. Какво да имаме на Tokyo Telecommunications Engineering вкъщи? С 20 служители е била тогава компанията. Сега е с хиляди, десетки хиляди. По-късно е наречена Sony тази компания. Така че ето сега, може би имате нещо такова. Сега вече ме разбирате. 1992 година космическата совалка Endeavour е изстреляна за пръв път, когато имаше совалки. По едно време сега вече има Артемида мисии и така нататък. Положението сега е доста по-сериозно. Друго интересно, не можах да ви намеря, а всъщност има още едно. 1937 година в щатите е излъчено първото радиопредаване, което достига от East Coast до West Coast, от западния до източния бряг. Днес Александър Попов е демонстрирал радиоприемник. Американците пък на тази дата правят първото радиопредаване. И по този случай в Русия, България и Беларус е ден на радиото и телевизията. Честит празник, уважаеми телевизионери и уважаеми радиохора. Днес празнуваме.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah.
5: The hottest hits on the South Coast. And now.
6: Hey, this is James Fortress, and you're listening to my song Hurt You featuring Simon.